kanafin wa waqi wa nahnu fi kanafihi al-mani'i min kulli sharrin wa adhan shani'i mustamsikina bil ghiyathi ahmada.

qurri wa anzilil khaira makana asy-syarri wa anzilil 'ilma makana al-jahli wa anzilil juda makana al-bukhli wa anzilil ghina makana al-faqri wa anzilil syukra makana al-kufri washfi jami'al muslimina 'ajila thumma qihim khawfan wa huznan 'ajila wa najjihim wa 'afihim waltuf bihim wa la tu'akhizhum bikuthran bihim fa innahum wa in 'asawka ya ahad li ghaflatin lam yushriku bika ahad wa innahum abdanuhum la taqdiru 'ala bala'ika li du'fin yazharu qulubuhum laysat tamilu abada ila siwaka min huna ila ghada lakinnama taladdudul jawarihi afdahum li aqbahil qabaihi fala tuakhizhum bima la yanqusuk walahum habil ladhi la yanfa'uk yallahu ya muqallibal qulubi qallib qulubana 'anil 'uyubi wa aghrina bihubbi kulli muslimi wa najjina min sharri kulli mujrimi waj'al jami'al muslimina turra lana akhilla fa nukfa durra waj'al jami'al mu'minina fil huda wal mu'minati thumma 'afihim ghada waj'al jami'al muslimina firtiqa wal muslimati bizdiyadihim tuqa waj'al jami'al ulama'i 'amilin waj'al jami'al 'amilina mukhlisin waj'al jami'al ulama'i 'amilin waj'al jami'al 'amilina mukhlisin waj'al jami'al mukhlisina zahidin waj'al jami'az zahidina nasihin waj'al jami'an nasihina sadiqin waj'al jami'a as-sadiqina fa'izin wa aghrina ya rabbana bil khidma lil muslimina abadan war rahma waj'al lahum fina hudan wa khaira wa kuffahum minna adan wa dhaira wa aghrina bi hubbihim liwajhika wa aghrihim bi hubbina fanasluka waj'al jami'a ikhwati wa nasabi fi rahmatin yawma ishtidadin nasabi waj'al lana huna wa hanna hawa dhaghibatin tafaddulan fanuhza wa hab lana makarimal akhlaqi ma tahabubi bila shiqaqi waj'al saghirana yuwaqqirul kabir waj'al kabirana yu'inu lis-saghir waj'al qulubana 'ala at-tawadudi bila tanazu'in wala tahasudi wala takhasumin wala tadaburi wala tabaghudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khashi'in wa mu'minina mukhlisina salihin waghfir lana wa 'afina bi'afiyah takunu fid dharain ghayra 'afiyah wahmi wa hutu wa kuffana 'an mazlama wa najji kulla muslimin wa muslima wa awlina ya rabbana husnal khitam 'indal mamati wa ghadan yawmal qiyam bijahi khairi man shafal amrada wa wahbal marghuba wal aghrada muhammadin tabibinal humami al mubri il amrad wal asqami wa salliyan alayhi thumma sallima wa alihi ma sahabil kurama ma aflahal mashghulu bid du'ai wa ufiyal maridu bistishfa'i ma aflahal mashghulu bid du'ai wa ufiyal maridu bistishfa'i wa lin nazimi aydan zadahu Allahu shifaan wa faydha ya man yarumu dafa kulli da'i fala tufariq matlab ash-shifa'i wa dum 'alayhi fil masa'i was-sabah wa akhlisan tanal shifaan wa falah bi idni rabbina wa jahil mustafa
صلى عليه ربنا كما اصطفى اللهم يا من أغنيتني بك وبكتابك وبرسولك وبسرك المسور المسور صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأغنني بك عما يجوج

jalla wa man wa karramani takrima hadin wa kulli min laghambari'a rahmanu habli jami'al khalqi rahmataman yughni 'anil sharri man qur'anahu qara'a hutu ummatal mustafa 'an kulli mafsadatin wal tarhamil khalq